0: do kredita.
1: Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u drugom kolu Eurolige, ponovo pred svojom publikom u areni, Hapoel je slavio rezultatom 81-80. Partizan je u gostima pobjedio ekipu Pariza rezultatom 92-79. Također u meču drugog kola Eurolige, Partizan će u petak u trećem kolu gostovati Bayernu, dok će Pariz dan ranije na svom terenu dočekati Žalgiris. Košarkaši Fenerbahče ubjedljivo su nadigrali ekipu Bayerna iz Minhena rezultatom 100-76. Olimpijakos je upisao i drugu pobjedu na startu Eurolige, pošto je u drugom kolu bio bolji od ekipe Žalgirisa i na gostujućem terenu slavio sa 93-91. A košarkaši Dubaija pobjedili su na svom terenu Barcelonu sa 94-87. Dubaji će u narednom kolu, trećem kolu Eurolige, gostovati Feneru, odnosno Fenerbahčeu, dok će Barcelona igrati protiv Bešiktaša u Istanbulu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 75. Temperatura u Banja Luci 7 stepeni, vazdušni pritisak 1008 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici je također 7 stepeni, u Tuzli 8, u Bijeljini Doboju 9, u Trebinju 14, u Neumu 15, u Mostaru 16 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom prije podneva ponegdje po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle, najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni.
3: Morning, everyone.
2: Jutro uz

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Načelnik Jablanice donio je odluku kojom se 4. oktobar proglašava danom žalosti na području te opštine povodom godišnjice smrti građana u prirodnoj nesreći koja je zahvatila Jablanicu. U razornim poplavama koje su u noći između 3. i 4. oktobra 2024. godine pogodile Donju Jablanicu i okolna mjesta, stradalo je 19 osoba. Zbog ovog slučaja istražni organi u Bosni i Hercegovini već 2 godine vode istragu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da još ne zna da li će se Iran predati, dodajući da Iranu veoma loše ide. Dokazi koje posjeduje Washington ukazuju na to da iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei živ, ovo je izjavio potpredsjednik Sjedinjenih Država James David Vance. Katar nastavlja da posreduje i prenosi poruke između Sjedinjenih Država i Irana kako bi izgradili zajednički teren koji izbližava stavove i vodi ka mirnom rješenju. Ovo je izjavio portparol Katarskog ministarstva spoljnih poslova. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio da postoje sumnje da bi neprijatelji mogli da pokušaju da izvedu napad na Izrael pred izbore koji će biti održani u toj zemlji 27. oktobra, ali je poručio da je bolje da Izrael niko ne dira. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres zabrinut je zbog rastućeg broja civilnih žrtava koje su rezultat intenziviranih napada ukrajinskih snaga na rusku teritoriju, izjavio je portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik. Ruska vojska nastavlja da izvodi napade na brodove koji se koriste za potrebe ukrajinskih snaga. Brisel će do kraja godine predati Kijevu 3 lovca F-16, saopštio je Volodimir Zelenski. Avioni će biti predati po ubrzanoj proceduri. Dok se ukrajinska odbrana bori da drži korak sa ruskim tehnološkim napretkom, njen glavni grad Kijev ubrzano postaje grad na prvoj liniji fronta, piše Washington Post. Brodovi Sjeverne flote ušli su u Karsko more kroz Šokaljski Moreuz, kako je saopštila pres-služba Ruske flote. To se dogodilo prvi put u istoriji ratne mornarice Ruske federacije. Kako je navedeno, tokom prolaska kroz Moreuz, pripadnici Sjeverne flote procijenili su pogodnosti novog područja plovidbe za dejstva brodova ratne mornarice Rusije. Britanska policija za borbu protiv terorizma saopštila je da nisu pronađene improvizovane eksplozivne naprave tokom istrage o sumnjivim vozilima koja su bila parkirana blizu baze Britanskog kraljevskog vazduhoplovstva Fairford, koju američke snage koriste za napade na Iran. Policija je navela da je tokom pretresa vozila na licu mjesta pronađena određena količina benzina. Francuska je do kraja juna nakupila dug od skoro 3.600 milijardi evra, što iznosi 119% bruto domaćeg proizvoda. Podaci su objavljeni u trenutku kada raste pesimizam u pogledu budućnosti francuske ekonomije, čiji se nivoi duga približavaju onima u Italiji i Grčkoj, dvjema najzaduženijim zemljama eurozone, dok privredni rast stagnira.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Crvene zvezde poraženi su i u drugom kolu Eurolige, ponovo pred svojom publikom u areni. Hapoel je slavio rezultatom 81-80. Partizan je u gostima pobjedio ekipu Pariza rezultatom 92-79 u meču drugog kola. Crnobijeli će u petak u trećem kolu Eurolige gostovati Bayernu, dok će Pariz dan ranije na svom terenu dočekati Žalgiris. Košarkaši Fenerbahče ubjedljivo su nadigrali ekipu Bayerna iz Minhena rezultatom 100-76. Olimpijakos je upisao i drugu pobjedu na startu Eurolige, pošto je u drugom kolu bio bolji od ekipe Žalgirisa i na gostujućem terenu slavio rezultatom 93-91. A košarkaši Dubaja pobjedili su na svom terenu ekipu Barcelone rezultatom 94-87. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 64. I tu je, pardon, izuzetak Bijeljina u kojoj je vazduh trenutno nezdrav za osjetljive grupe sa indeksom 117. Temperatura u Banja Luci 8 stepeni, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 6, u Sarajevu i Zenici 8, u Tuzli 9, u Doboju 10, u Bijeljini 11, u Trebinju 16, u Mostaru 17 i u Neumu 18 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom prije podneva ponegdje u kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. Najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni.
2: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobri ljudi. Evo nas u zadnjem septembarskom danu, a na pola puta smo, jer je srijeda na pola ovog radnog puta. Potrudit ćemo se da prođe lijepo i lako mudri Dragan i Irena Talas i drugog programa Big Radija. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Gradiška. Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: Fudbaleri Španije pobjedili su sinoć u Sevilji selekciju Hrvatske rezultatom 4-1 u drugom kolu grupe A3 Lige Nacija. U drugom meču drugog kola grupe A3 selekcija Engleske u Pragu pobjedila Češku sa 2-0. Fudbaleri Švajcarske su u gostima pobjedili Škotsku sa 3-0, dok je Slovenija na svom terenu savladala Sjevernu Makedoniju sa 2-0 u drugom kolu grupe B1 Lige Nacija. Ruski teniser Daniil Medvedev osvojio je ATP turnir u Hangzhou, pošto je u finalu savladao sunarodnika Andreja Rubljova sa 2-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
2: 053-206-170.
0: A vazduh je trenutno dobar u Banja Luci, Doboju, Mostaru i Trebinju, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 53 i 80. Temperatura u Banja Luci je 11 stepeni, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 9, u Prijedoru 10, u Sarajevu i Tuzli 11, u Doboju 13, u Bijeljini 14, u Trebinju 17, u Neumu 18 i u Mostaru 19 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni.
3: Morning everyone.
1: Jutro uz

Nina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdem Nina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: nas u novom pregledu vijesti. Na današnji dan prije 110 godina završena je jedna od najvećih bitaka srpske vojske u Prvom svjetskom ratu, bitka u kojoj su uz ogromne žrtve srpski ratnici osvojili Kajmak Čalan i otvorili kapiju slobode. Poslije povlačenja preko Albanije svi su vjerovali da srpske vojske više nema, ali ova bitka je pokazala suprotno i njena treća armija zauzela je masiv Kajmak Čalana, od čijeg je osvajanja zavisi uspjeh na gotovo cijelom frontu. Policija u Sjevernoj Makedoniji uhapsila je Kastrio Tajsenija, vođu grupe povezane sa terorističkom Islamskom državom, osumnjičenog da je indoktrinirao mlade ljude radi ispunjenja ciljeva Islamske države i sa drugim licima formirao grupu koja je trgovala oružjem i municijom. Inseni, kojeg terete za terorizam, prema saopštenju MUP-a, započeo aktivnosti u skopskom ogranku ISIL-a prije 3 godine i cilj mu je bio da izvršava zločine u Makedoniji. Zvaničnici Sjedinjenih Država vjeruju da bi predsjednik Donald Trump mogao da naredi nastavak velikih borbenih operacija protiv Irana nakon izbora na sredini mandata u novembru, s obzirom na to da obnovljeni indirektni pregovori nisu dali rezultate, tako je javio Axios pozivajući se na izvore. Katarski posrednici, koji su se u ponedjeljak u Njujorku odvojeno sastali sa američkim i iranskim pregovaračima, navodno su sve nezadovoljniji time što ni jedna strana nije spremna na ustupke. Situacija je u zastoju, Iranci traže stvari koje Sjedinjene Države ne mogu da prihvate, a Sjedinjene Države smatraju da pobjeđuju i da nema potrebe za kompromisom, tako je naveo izvor. Ministarstvo financija Sjedinjenih Država uvelo je sankcije za 10 pojedinaca i subjekata za koje se tvrdi da su nabavljali oružje ili komponente za oružje za iransko ministarstvo odbrane. Među sankcionisanim pojedincima nalaze se predstavnik iranskog ministarstva odbrane sa sjedištem u Kini, kao i predstavnici nekoliko firmi iz Irana, Hong Konga i Pakistana. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres zabrinut je zbog rastućeg broja civilnih žrtava koje su rezultat intenziviranih napada ukrajinskih snaga na rusku teritoriju, ovo je izjavio portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Ruska vojska nastavlja da izvodi napade na brodove koji se koriste za potrebe ukrajinskih snaga. Brisel će do kraja godine predati Kijevu 3 lovca F-16, to je saopštio Volodimir Zelenski. Avioni će biti predati po ubrzanoj proceduri. Dok se ukrajinska odbrana bori da održi korak sa ruskim tehnološkim napretkom, njen glavni grad Kijev ubrzano postaje grad na prvoj liniji fronta, piše Washington Post. Britanski premijer Andy Burnham izjavio je da planira da iznese opcije za buduće odnose te zemlje sa Evropskom unijom i da radi na pronalaženju konsenzusa kako bi pomogao oblikovanju partnerstva za budućnost. Brexit je donio više štete nego koristi, naglasio je Burnham na konferenciji laburističke stranke. Velika Britanija, podsjetit ću, izašla je iz Evropske unije 2020. godine, 4 godine poslije odluke na referendumu. Avion kompanije Fly Dubai, koji je letio iz Dubaja za Tel Aviv i tokom leta poslao signal za vanrednu situaciju i kod koji označava otmicu ili nezakonito ometanje, sletio je na aerodrom Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Avion je najprije poslao međunarodni kod 7700, koji označava opštu vanrednu situaciju, a zatim kod 7500, koji se koristi u slučaju otmice ili drugog nezakonitog ometanja. Prema izraelskim bezbjednostnim izvorima, incident je najvjerovatnije izazvala svađa u avionu. Izraelski borbeni avioni bili su upućeni prema letjelici, dok su, prema navodima medija, premijer i ministar odbrane održali hitne konsultacije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Španije sinoć su u Sevilji savladali selekciju Hrvatske rezultatom 4-1 u drugom kolu grupe A3 Lige Nacija. U drugom meču drugog kola iste grupe selekcija Engleske je u Pragu pobjedila Češku sa 2-0. Fudbaleri Švajcarske su u gostima pobjedili Škotsku sa 3-0, dok je Slovenija na svom terenu savladala Sjevernu Makedoniju sa 2-0 u drugom kolu grupe B1 Lige Nacija. Ruski teniser Danil Medvedev osvojio je ATP turnir u Hangzhou, pošto je u finalu savladao sunarodnika Andreja Rubljova sa 2-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: A vazduh je trenutno dobar u Banja Luci, Doboju, Mostaru i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 75. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 13, u Zenici 14, u Tuzli 16, u Doboju 17, u Bijeljini 19, u Mostaru Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Bigrad.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. Državni vrh Srbije dobio je signale da će Američka kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih država odobriti novi period za nesmetan rad naftne industrije Srbije. To bi praktično značilo i da se odobrava dodatni rok za dalje pregovore ruske strane, odnosno Gazprom Njefta i mađarske kompanije MOL oko prenosa vlasništva NIS-a. Očekuje se da Amerika u toku dana produži licencu za rad naftne industrije Srbije koja ističe danas. Zvaničnici Sjedinjenih država vjeruju da bi predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump mogao da naredi nastavak velikih borbenih operacija protiv Irana nakon izbora na sredini mandata u novembru, s obzirom na to da obnovljeni indirektni pregovori nisu dali rezultate, javio je Axios, pozivajući se na izvore. Katarski posrednici koji su se u ponedjeljak u Njujorku odvojeno sastali sa američkim iranskim pregovaračima navodno su sve nezadovoljniji time što nijedna strana nije spremna na ustupke. Situacija je u zastoju. Iranci traže stvari koje Sjedinjene države ne mogu da prihvate, a Sjedinjene države smatraju da pobjeđuju i da nema potrebe za kompromisom, naveo je izvor. Ministarstvo financija Sjedinjenih država uvelo je sankcije za 10 pojedinaca i subjekata za koje se tvrdi da su nabavljali oružje ili komponente za oružje za iransko ministarstvo odbrane. Među sankcionisanim pojedincima nalaze se predstavnik iranskog ministarstva odbrane sa sjedištem u Kini, kao i predstavnici nekoliko firmi iz Irana, Hong Konga i Pakistana. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres zabrinut je zbog rastućeg broja civilnih žrtava koje su rezultat intenziviranih napada ukrajinskih snaga na rusku teritoriju. Ovo izjavio je njegov portparol Stefan Dižarik. Situacija u blizini Zaporoške nuklearne elektrane i dalje izuzetno nestabilna, a redovni nestanci struje jedna su od glavnih bezbjednosnih briga elektrane. Ovo izjavio generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi. Rusija se bori da osigura opstanak Ujedinjenih nacija kao organizacije sposobne da odgovori na savremene izazove, odnosno da rješava goruće probleme, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije. Prema njenim riječima, pomorsko piratstvo je odličan primjer zašto su Ujedinjene nacije neophodne. Odustajanje od međunarodnog prava gurnulo bi svijet u arhaični ponor, u stanje stvari koje je trebalo da ostane u romanima i filmovima, ocijenila je Zaharova. Američki borbeni avion imao incident prilikom slijetanja na nuklearni nosač aviona USS Dwight Eisenhower, a dva člana posade katapultirala su se iz aviona nakon otkazivanja sistema za zaustavljanje. Incident se dogodio 28. septembra prilikom slijetanja aviona na nosač koji se nalazio kod obale Virginije. Američka ratna mornarica navodi da je uzrok incidenta predmet istrage. Više od 1000 policajaca učestvuje u velikim racijama širom Njemačke, ali i u drugim europskim državama protiv međunarodne mreže pranja novca i članova moto bande Pakleni anđeli. U toku je pretres oko 140 lokacija. Policija ističe da je više pretraga izvršeno u nekoliko njemačkih pokrajina i u drugim europskim državama.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Na utakmicama drugog kola Admiral Bet ABA lige i mečevi Week 2 ABA lige 2 igraće se prema unaprijed utvrđenom rasporedu i u terminima, s obzirom da se uspješno riješeni svi problemi oko organizacije suđenja u sezoni 2026-27. Ovo je saopšteno iz regionalnog košarkaškog takmičenja. Ruski teniser Karen Hačanov plasirao se u osminu finala ATP turnira u Pekingu, pošto je danas u prvom kolu za 73 minuta pobjedio Kanađanina Felixa Ože Aliasima sa 2-0 u setovima. Plasman u osminu finala turnira u Kini izborio je Jan Lennard Struff, koji je savladao Tiaga Augustina Tirantea. ATP turnir u Pekingu igra se za nagradni fond od 4 miliona i 89 hiljada dolara. Bugarski biznismen i predsjednik fudbalskog kluba Botev iz Plovdiva Ilijan Filipov ubijen je oko jedan čas poslije ponoći hicima iz vatrenog oružja na imanju u gradu Plovdivu. Filipov je bio vlasnik najvećih prevozničkih kompanija za logistiku i većinski vlasnik akcija u klubu Botev. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno dobar je vazduh u Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvalitete između 51 i 75. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak 1008 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Prijedoru i Zenici 17, u Doboju i Tuzli 21, u Bijeljini 22, u Trebinju 23, u Mostaru i Neumu 24 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Europska unija priprema do sad najradikalniji zaokret u svojoj politici proširenja. Prema nacrtu prijedloga Europske komisije, zemljama kandidatima, među kojima je i Bosna i Hercegovina, bit će ponuđen postepeni pristup jedinstvenom tržištu i europskim fondovima i prije zvaničnog ulaska u blok. Međutim, ove ekonomske pogodnosti neće dolaziti bezuslovno. Pristup najvažnijem ekonomskom adutu Europske unije bit će direktno uslovljen potpunim usklađivanjem sa spoljnom politikom Unije, sprečavanjem dijeljenja osjetljivih tehnologija sa rivalskim državama poput Rusije i Kine i dosljednim poštovanjem demokratskih standarda. Američke oružane snage su danas napustile vazdušnu bazu Erbil i time završile vojno prisustvo u Iraku poslije više od 23 godine. Irački premijer Ali al-Zaidi proglasio je 1. oktobar danom državnog suvereniteta zbog konačnog odlaska američke vojske. Posljednje izjave ruskih diplomata o mogućnosti upotrebe čitavog vojnog arsenala Rusije, uključujući i nuklearno oružje u slučaju pokušaja blokade Kaliningradske oblasti, predstavljaju upozorenje usijanim glavama u Europi, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ruske ambasade u Belgiji, Velikoj Britaniji i Irskoj prethodnih dana upozorile su na to da je Moskva u slučaju pokušaja blokade Kaliningrada spremna da upotrijebi čitav raspoloživi vojni arsenal, uključujući i nuklearno oružje. Ruske snage oslobodile su po jedno naselje u Sumskoj, Zaporoškoj i Harkovskoj oblasti. Kremlj je odbacio navode da Moskva i Washington razgovaraju o ublažavanju američkih sankcija Rusiji u zamjenu za oslobađanje osoba koje se na zapadu nazivaju političkim zatvorenicima. U takvoj formulaciji ova tema nije razmatrana niti je mogla da bude razmatrana jer kategorički odbacujemo tvrdnje o postojanju bilo kakvih političkih zatvorenika i smatramo da je takvo postavljanje pitanja potpuno neprimjereno, naglasio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. Pilot na letu iz Dubaija za Tel Aviv nožem je izbod drugog pilota i pokušao da izvrši napad nalik onom iz 2001. godine u Njujorku, prenijeli su izraelski mediji pozivajući se na izraelskog visokog zvaničnika i dodajući da je tim drugih pilota koji su bili prisutni među putnicima intervenisao i uspostavio kontrolu nad letjelicom. Prema preliminarnim indikacijama, pilot koji je izazvao incident omanskog je porijekla. Izraelski portal Vala prenio je, pozivajući se na izjave svjedoka iz aviona, da je omanski pilot nožem izbog glavnog pilota i zatim navodno pokušao da obori avion u kojem se nalazilo više od 150 putnika. Dva departmana na jugu Francuske, Ero i Gar, stavljena su u crveni stepen upozorenja zbog obilnih padavina i poplava, dok je nivo rijeke Ero porastao za 5 metara i 52 centimetra i već je premašio nivo zabilježen tokom poplava u martu 2013. godine. Vlasti očekuju još 200 do 300 mm padavina do ponoći uz mogućnost lokalno obilnih pljuskova tokom oluja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP. M-klik. Klikom do kredita.
2: I muške i ženske selekcije Španije, seniori, seniorke i one niže starosne kategorije od ispod 17 godina i nadalje, aktuelni su vladari svijeta i Europe. Posljednje priznanje za španski fudbal, još jedno u dugom nizu, stiglo je nedavno u poljskom Lođu, gdje je ženska reprezentacija do 20 godina u finalu pobijedila Sjevernu Koreju i okitila se titulom svjetskog prvaka. Trenutno Španjolkinje vladaju svjetskim fudbalom u obe najvažnije starosne kategorije, pošto su i seniorke vladajuće šampionke planete. Teško da je u istoriji fudbala neka zemlja u jednom trenutku imala ovako dominantan niz rezultata u najpopularnijem sportu i u konkurenciji dama i u konkurenciji muškaraca, kao što to ima Španija posljednjih godina. Dres Michaela Jordana koji je nosio u finalu NBA lige 1998. godine u kojem su Chicago Bullsi pobjedili Utah Jazz prodat je za $12,260,000, što je rekord za kolekcionarski dres iz Američke košarkaške lige. Dres je ponuđen na aukciji 15. septembra na platformi za trgovanje Jupiter koju je osnovao umjetnik Pharrell Williams. Iznos plaćen za ovaj dres premašuje prethodni NBA rekord od $10,100,000 za drugi dres koji je Jordan nosio u tim finalima. Nošen tokom posljednje sezone u kojoj je najveći košarkaš svih vremena osvojio šampionat, označava kulminaciju ere koja je košarku transformisala u globalni kulturni fenomen, istakli su iz Jupitera. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 71. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Prijedoru i Zenici 24, u Neumu i Trebinju 25, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 26, a u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana pretežno sunčano. Vrijeme sutra, četvrtak, 1. oktobar, bit će pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura između 4 i 9 u Hercegovini do 18, a najviša dnevna između 21 i 29 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ova srijeda, zadnji septembarski dan, pretežno sunčana sa temperaturama od 21 do 29 stepeni. U Banja Luci, Doboju i Mostaru sa indeksima od 28 do 50 vazduh je dobro kvaliteta, a u ostalim već gradovima sa indeksima od 52 do 71 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 1007 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 23 u Sarajevu, 24 izmjereno u Prijedoru i Zenici, na 25. podioku uz Banja Luku su Neum i Trebinje, 26 u Bijeljini, Doboju i Tuzli, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 29. Sutra četvrtak, 1. oktobar, pretežno tu sunčan sa jutarnjim temperaturama između 4 i 9 u Hercegovini 18 stepeni, a onim dnevnim od 21 pa do 29. Tako vrijeme nas očekuje i u petak i u subotu, dakle stiglo nam je i miholjsko ljeto.
3: Jedini izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Europsko prvenstvo u drumskom biciklizmu za muškarce bit će održano u nedjelju u Sloveniji, ali domaća publika neće gledati branioca titule Tadeja Pogačara koji se i dalje oporavlja od ozbiljnih povreda zadobijenih padom u Vuelti, pa se među glavnim imenima za borbu za evropsku majicu izdvaja Belgijanac Remco Evenup. A Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, u 13 je počeo prvo kolo turnira u Pekingu i to protiv Nuna Boržeša. Novak Đoković je u Pekingu prvi put poslije 11 godina, a na ovom turniru nikad nije zabilježio poraz, dok je ostvario i 6 trofeja. Prvi set Novak je dobio rezultatom 6-3, a u drugom se igra tie break. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U Banja Luci, Doboju i Mostaru sa indeksima od 27 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 71 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 1007 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 23 u Sarajevu, 24 u Prijedoru i Zenici, na 25. Podioku uz Banja Luku su Neum i Trebinje, 26 stepeni u Bijeljini, Doboju i Tuzli, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 29. Sutra četvrtak, 1. oktobar, pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 4 do 9 u Hercegovini 18 i onim dnevnim u rasponu od 21 pa do 29 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Opšti izbori 2026. Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
2: Ja sam Milko Branković. Zalažem se za prava boraca i penzionera i za promjenu demografske politike. Nalazim se na listi Narodnog fronta pod brojem 6. Živjela poštena Srpska.
3: Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović i PDP Republike Srpske Igor Crnadak. Tribina u Banja Luci, Trg Krajine kod Megafona, srijeda 30. septembar od 19 časova. Hrabro,

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?